0: daddy mi.
1: Isi brula mama puku na re na ire ise ma ke go log ya.
0: Eh, imi la mi ya.
1: Na kwa puku na re na ire to ma ko gu la kuko na mdi.
0: Imi kwa la mu nka o.
1: Ke kwa no ma ka puku na re na ire sato ugu ugba ala na kuko.
0: Ke mbo wari, imi la mu nka o.
1: Ah, odi ngwa ngo tu a.
0: Eh o, NPF Microfinance Bank na me ki ye ni ne na gasiriri weriri.
1: Ma ko biuto de ni bi te ko ngwa ngwa. Nke omro wa ya di nta. Ma ka ndi oru beke, ndi achunte ego. Ndi oru bi na kwa tutu ndi ozo. Me ka zuma ya gi basa. Chekwe ego gi n'uzo puru iche. Nweta akara nchedo ego nke digital na kwa enyemaka ndi ozo kwesiri ntukwasi obi. Pia kpakpando ise asa, ise asa na hash. Ki mepo kwa ego na NPF Microfinance Bank ta. Ma bubuda tangwa mpanaka e na Google Play Store. Mopu na App Store. Gana laka NPF Microfinance Bank kwa na diginsu. Ki igota na ola kode, ola kwa dere kwa. NPF Microfinance Bank. Neme kandu dero nyobu la.